0: iki lho kok malah jamili
1: barang. Kok kaya ngono iki jan warake. Neng sirah marah cekut-cekut. Neng weteng marah teng prilit.
0: Napa niku?
1: Oh, wang malang nyangkang.

den dursala dening Raden Gadut Kaca. Noyah nayuh Baskara titi mangsa wetelas tulise Raden Dursala. Ketaman aji Narantaka Sirna Margalayu.

Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Yogyakarta, daerah penuh makna.